ostale knjige sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženja dok me bude, moja mila.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake

Donatella neće morati da reinterpretira Versaceovo nasljeđe, već će graditi nešto potpuno novo. To je ujedno način da dopre do drugačije mlađe publike, generacije koja modu i ljepotu otkriva preko digitalnih platformi, muzike, filma i popularne kulture. Prvi korak biće ljepota, moda će doći kasnije. Ovog puta izazov za Donatelu neće biti nastavak priče koju je započeo njen brat, biće to prilika da napiše sasvim novu.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

napiši mi pesmu. Mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško, to znam da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.